Hey, Akash Bani, FM Jumpy, she's by Life on Dream Megahertz. Pidan bak ngai RG Pekor, haka program Fun Unlimited. Tika ni kuih kajubahap ngala yuak mo. Nai Lodestar Ding Do. Okay. Kadai. Oh, kadai kajuk mo agak bangala yuak kamen eh. Tika ni kuih. Nai banak na Germanai. Yang ulakum yuk. Ya u. Accelerator fi mga bana na Germanai. Okay, kubli bun bana. I amon wa lang i ong las sakaway mo RJ mga i amon wa lang day ba utau kun us ngoto bakla ba usyong shadin udang mod ba uta ukpa urwai ken. Okay, amon kubli bun ini juba bijong pi de sakani ka way. Mhm. Oh, kadi ka message tek ka ba panjing ruai tek ni ka 4 day ka program request mo te. Okay, ngan pengkut no hang ni parlo te ka tu ngan pengkut no ya ka ni ka program Fun Unlimited ka ba mentakas ngi mo te ngan I know ya.